Putten! Wallenberg! Fy for søren! Bunnier! Uen skrøveblå! Sjukassan! Ich! USA! Ich!